0: make the declaration, say, me cry, I will see. Me cry, Kofi. Me cry, Kofi. Yeah, yeah, Diano. Me de be me urade. Me soon to me, Biara. And then they me bo me cry for the end. And then my own young couple. Me ye de urade pe. E wo yesu limo. Every Santa Maria spirit.
1: Every Santa Maria spirit.
0: Na de ye urade dia. Opesi ye de manu.
1: Opesi ye de
0: manu. Yensum sika.
1: Yensum sika.
0: Yesu wa unya die.
1: Yesu
0: wa die biara. Ewo Yesu ni mo. Ewo Yesu ni mo. Ana de ya.
1: Ya
0: de ya kra.
1: Agba
0: afodie.
1: Ya
0: de ho.
1: Ya
0: de wi